0: enutina akoye se ishi ase oni jume di debi susu no aje ho contract o ta o di wachi bu so mu a na watete watade atade tete susu je ho mani ngose
1: yes